0: पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन.
1: गल्फ क्षेत्रस्य अपर सचिवः असीम आर महाजनः अवदत् यत् सर्वकारः पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य स्थितिं निकटतया निरीक्षमाणः अस्ति. भारतीय अभियानेन च अहोरात्रं सहायता सेवाः अपि आरब्धवन्तः. सः अवदत् यत् अस्मिन् मासे अष्टदिनांके ओमान देशस्य समीपे लक्षिताः एमटी मारिवेक्स नौकायाः सर्वे चतुर्विंशतिः भारतीयाः कर्मचारिणः सुरक्षिततया रक्षिताः सन्ति. ते शीघ्रमेव स्वदेशं प्रत्यागमिष्यन्ति इत्यपेक्षया अस्ति. पत्तर नौवहन जलमार्ग मन्त्रालयस्य अपर सचिवः मुकेश मंगलः अवदत् यत् मृतकानां नाविकानां परिवारान् सीमेन वेलफेयर फंड सोसाइटी इत्यस्य माध्यमेन प्रत्येकस्मै दशलक्ष रूप्यकाणाम् अनुग्रह राशिः प्रदीयते. सः अग्रे सूचितवान् यत् अद्य ओमान देशस्य शीनासपत्तनस्य समीपे समुद्रीय सुरक्षा घटनायां संलग्नः गिनी बिसाऊ इत्यस्य ध्वजेन युक्तः एमटी जलवीर इत्यस्मिन् स्थिताः सर्वेपि विंशतिः भारतीय कर्मचारिणः सुरक्षिताः सन्ति. निर्वासन प्रयासाः च प्रचलन्ति. अत्रान्तरे देशे उर्वरकस्य ईंधनस्य च आपूर्तिः स्थिरास्ति इति प्रशासनेन आश्वासितम्. उर्वरक विभागस्य अपर सचिवा अपर्णा एस शर्मा इत्येषा अवोचत् यत् पर्याप्तानि भण्डाराणि उपलभ्यन्ते. अनेक देशैः आयातः च सुनिश्चितः अस्ति. पेट्रोलियम प्राकृतिक ईंधन मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवा सुजाता शर्मा इत्येषा अकथयत् यत् आन्तरिक शोधनागाराणि उच्च क्षमतया कार्यं कुर्वन्ति. अशोधित तैलस्य पेट्रोल इत्यस्य डीजल इत्यस्य एलपीजी इत्यस्य च प्राकृतिक ईंधनस्य आपूर्तिः अप्रभाविता अस्ति इति सा अवोचत्. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् साम्प्रतं विश्वम् अनिश्चिततायाः अस्थिरतायाः च अन्कालम् अनुभवति. परं भारतदेशः आत्मविश्वासेन दृढसंकल्पेन च अग्रेसरति. नवदिल्ल्यां राष्ट्रपतिभवने नीति आयोगस्य दशम शासक परिषदः अध्यक्षतां कुर्वन् सः अकथयत् यत् यथा यथा भारतं विकसित भारतस्य लक्ष्यस्य समीपं गच्छति तथा तथा केन्द्र राज्य सर्वकारयोः उत्तरदायित्वं वर्धयन्ति. तेन भणितं यत् राज्येषु पारस्परिक सहयोगः संवादः विचाराणाम् आदान प्रदानम् आवश्यकं भवेत्. विषयेऽस्मिन् नीत्यायोगः महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वाहयति. नीति आयोगस्य सहयोगेन सर्वेषां राज्याणां केन्द्रशासित प्रदेशानां च मध्ये विचार विनिमयः सम्यक् भवेत्. विकसित भारतस्य लक्ष्यं प्रति बलमपि वर्धिष्यति. सभायामस्यां देशे कौशल विकासस्य संवर्धनं वृत्त्यवसराणि अपि वर्धयिष्यन्ति. वर्षस्य अस्य विषयो विद्यते सप्तचत्वारिंशदुत्तर द्विसहस्रतम वर्ष पर्यन्तं विकसित भारताय समावेशी मानव विकासः. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते. सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति. प्रवर्तन निदेशालयेन आन्ध्र प्रदेश राज्य मद्य पदार्थ निगम लिमिटेड इत्यस्य कथिते परिवहन प्रवञ्चनाकाण्डे हैदराबादे पञ्च स्थलेषु सहसान्वेषणं कृतम्. प्रवर्तन निदेशालयस्य अधिकारिणः कथयन्ति यत् आरोपिजनाः शासकीय कोषात् पञ्चनवत्यधिक कोटि रूप्यकाणां वित्तहरणं कृतवन्तः तथा च स्व सहयोगिनां कृते अवैध लाभाः अर्जिताः. भारतेन प्रतिरक्षण व्याप्तिं सुदृढं कर्तुं सार्वजनिक स्वास्थ्यस्य रक्षणार्थं च प्रयत्नान् समर्थयितुं मालदीव देशं प्रति 20,000 यावत् खसरा सूच्यौषधीनां प्रायः 3 टन चिकित्सा सामग्रीं च प्रेषितम्. विदेश मन्त्रालयः अवदत् यत् एतत् सहयोगं द्वीपराष्ट्रे वर्धमानानां खसरा प्रकरणानां निवारणे साहाय्यं करिष्यति तथा च मालदीव्स सर्वकारस्य प्रतिक्रिया उपायान् सुदृढं करिष्यति इति. तस्य नेबरहुड फर्स्ट विजन महासागर इत्येतयोः अन्तर्गतं भारतं मालदीव्स देशेन सह संयुक्त प्राथमिकतासु निकटतया कार्यं कर्तुं प्रतिबद्धम् अस्ति.

ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः गीतामृतदुहे नमः। श्रीमद्भगवद्गीतायाः उपदेशः स्वयं भगवता श्रीकृष्णेन नररूपम् अर्जुनम् निमित्तीकृत्य मानवमात्रम् प्रति कृतः अमृतमयः उपदेशो वर्तते। श्रीमद्भगवद्गीतायाः दशमाध्यायो विभूतियोगनाम्ना प्रथितः। यतो हि अध्यायेऽस्मिन् भगवता आत्मनो दिव्या विभूतयो वर्णिताः। विभूतिशब्दस्य व्याख्यानम् कुर्वता व्याख्याकारेण श्रीमता मधुसूदन सरस्वती महाभागेन प्रोक्तम् विभूतिम् विविधभावम् तत्तद्रूपेण अवस्थितम् इति। अर्थात् येषु येषु रूपेषु भगवतः अवस्थितिर्वर्तते तानि विविधानि रूपाणि एव विभूतिपदेन उच्यन्ते। यद्यपि संसारे नैतादृशम् किमपि स्थानम् वर्तते न च किमपि तादृशम् वस्तु वर्तते यत्र भगवत्तत्त्वम् न स्यात्। एतदेव उपनिषत्सु सर्वम् खल्विदम् ब्रह्म इत्युक्तम्। तथापि येषु येषु विशेषपदार्थेषु विशेषतया भगवत्तत्त्वम् भगवदंशो वा परिलक्ष्यते ते ते विशेषपदार्थाः भगवद्विभूतिरूपेण अभिधीयन्ते। अत एव भाष्योत्कर्षदीपिकायाम् विभूतिम् विविधभावम् विस्तारम् इत्युक्तम्। अर्थात् विविधपदार्थरूपेण भगवतो विस्तार एव विभूतिरस्ति। अस्मिन्नेव दशमाध्याये भगवता कृष्णचन्द्रेण प्रोक्तम् सिद्धानाम् कपिलो मुनिः इति। अर्थात् सिद्धेषु कपिलमुनिः भगवद्रूपम् वर्तते विभूतिर्वर्तते। सिद्ध

शब्दस्य व्याख्यानं कुर्वता भगवता शंकराचार्येण निगदितं सिद्धानां जन्मनैव धर्मज्ञानवैराग्येश्वर्यातिशयं प्राप्तानां कपिलो मुनिः इति। अर्थात् यः जन्मन एव धर्मज्ञानवैराग्यातिशयैश्वर्यसम्पन्नो भवति सः सिद्धः इत्युच्यते। सिद्धस्य स्वरूपम् इतोप्यधिकं स्पष्टीकुर्वन् मधुसूदनीकार आह सिद्धानां जन्मनैव विना प्रयत्नं धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्यातिशयं प्राप्तानां अधिगतपरमार्थानां मध्ये कपिलो मुनिरहम् इति। अर्थात् येन जन्मना एव विनापि प्रयासं धर्मः ज्ञानं वैराग्यम् अतिशयम् ऐश्वर्यं चेति चतुष्टयं प्राप्तं यतश्च परमार्थोऽपि ज्ञातः स सिद्धः इत्युच्यते। भगवान् उद्घोषयति यद् एतादृशेषु सिद्धेषु अहं कपिलमुनिरस्मि। श्रीधरी व्याख्यायामपि प्रोक्तं सिद्धानाम् उत्पत्तितः एव अधिगतपरमार्थतत्त्वानां मध्ये कपिलाख्यो मुनिरस्मि। अर्थात् स्वस्य उत्पत्तेः कालत एव येन परमार्थतत्त्वं ज्ञातं स सिद्धः इत्युच्यते। किञ्च तेषु सिद्धेषु अहं कपिलनामा मुनिरस्मि। महर्षिः कपिलः जन्मन एव विना कमपि प्रयत्नं धर्मज्ञानवैराग्यातिशयैश्वर्यसम्पन्नः परमार्थतत्त्वज्ञश्च आसीत्। अत एवासौ सिद्धः। श्रीमद्भागवतस्य तृतीयस्कन्धे एकविंशे अध्याये विदुरः मैत्रेयं पृच्छति यत् स्वायम्भुवस्य मनोर्वंशः अत्यन्तप्रशंसनीयो विद्यते। तस्य मनोः देवहूती नाम्नी कन्या कर्दमस्य प्रजापतेः पत्नी अस्ति। तस्याः सन्ततिविषये श्रोतुमिच्छामि। विदुरस्य प्रश्नं श्रुत्वा मैत्रेयः कथयति यद् ब्रह्मणा प्रजापतिः कर्दमः उदितः प्रजाः सृज इति। कर्दमः सरस्वत्याः नद्यास्तीरे दीर्घकालं यावत् तपस्तपति। तस्य तपसा प्रसन्नः स्वयं भगवान् विष्णुः शब्दब्रह्ममयस्वरूपेण आत्मानं दर्शयति कथयति च हे कर्दम ज्ञातो मया ते आन्तरोभावः। भवादृशेन आत्मसंयमिना कृतं तपो न कदापि व्यर्थं भवितुमर्हति। प्रजापतेः पुत्रो मनुः महाराज्ञा सह अत्र आगमिष्यति। स्वीयां शीलसम्पन्नां गुणवतीं दुहितरं देवहूतिं तुभ्यं समर्पयिष्यति। अहम् अंशकलया तव पत्न्याः देवहूतेः गर्भं प्रविश्य कपिलरूपेण अवतीर्य तत्त्वसंहिताया निर्माणं करिष्यामि। एतावदुक्त्वा भगवान् विष्णुः अन्तर्हितः। निर्दिष्टे समये सम्राट् मनुः स्वराज्ञा कन्यया च सह कर्दमस्य प्रजापतेः आश्रमम् आगच्छति। कर्दमेन सह स्वपुत्र्याः देवहूतेः विवाहं सम्पाद्य स्वनगरं प्रतिनिवर्तते। कतिपयकालापगमे कर्दमदेवहूत्योः काश्चन कन्याः सञ्जाताः। संसारधर्माद् विरक्तं कर्दमं दृष्ट्वा अत्यन्तं खिन्ना देवहूतिः। तस्याः खिन्नावस्थां विलोक्य प्रजापतिः कर्दमः तां कथयति तव गर्भे साक्षात् भगवान् अवतीर्णो भविष्यति। यो हि तव चेतसः सर्वेषां संशयानाम् उच्छेदं करिष्यति। देवहूतिरपि प्रजापतेः कर्दमस्य वचनमिदम् आकर्ण्य श्रद्धया भक्त्या च भगवद्भजने संलग्ना। निर्दिष्टे काले भगवान् विष्णुः प्रजापतेः कर्दमस्य माध्यमेन देवहूतेः गर्भं प्रविशति। कपिलस्य प्राकट्य समये सरस्वत्याः तीरे कर्दमस्य ऋषेः आश्रमे मरीच्यादिभिः ऋषिभिः सह स्वयं ब्रह्मापि समुपस्थितो भवति। प्रजापतिं कर्दमं सम्बोध्य ब्रह्मा कथयति यत् स्वयं आदिपुरुषो भगवान् स्वमायया संसारिणां प्राणिनां कल्याणाय कपिलरूपेण अवतरति। तत्पश्चात् देवहूतीमपि सम्बोध्य ब्रह्मा कथयति हे मनुपुत्री तव गर्भात् साक्षात् भगवान् विष्णुः अवतीर्णोऽस्ति। असौ तव अविद्यावशात् जायमानान् सर्वानपि संशयान् दूरीकृत्य लोककल्याणाय पृथिव्यां विचरिष्यति।

एषु सिद्धेषु श्रेष्ठः सांख्याचार्येषु सुप्रतिष्ठितः कपिलनाम्ना संसारे प्रसिद्धो भविष्यति। यथा च प्रोक्तं श्रीमद्भागवते अयं सिद्धगणाधीशः सांख्याचार्यैः सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्यां गन्ता ते कीर्तिवर्धनः। एवं देवहूतिं कर्दमं च स्ववचोभिः प्रसाद्य ब्रह्मा स्वस्थानं प्रतिगच्छति। प्रजापतिः कर्दमः कपिलरूपेण अवतीर्णं भगवन्तं विष्णुं रहसि प्रणम्य नैकविधां तस्य स्तुतिं करोति। तदनन्तरं च भगवान् कपिलः स्वपितरं प्रजापतिं कर्दमं कथयति यद् वैदिकेषु लौकिकेषु च कार्येषु सत्यतां बोधयितुम् एव मया जन्म गृहीतं वर्तते। यतो हि भवद्गेहे पुत्ररूपेण अहम् अवतरिष्यामि इति मया पूर्वमेव प्रतिज्ञातमासीत्। ये मुमुक्षवः तान् सन्मार्गे प्रवर्तयितुम् आत्मज्ञानोपयोगितत्वानां व्याख्यानार्थम् एव संसारेऽस्मिन् मम इदं जन्म वर्तते। श्रीमद्भागवतस्य तृतीयस्कन्धस्य पञ्चविंशे अध्याये शौनकोऽपि निगदति यत् स्वयं भगवान् नारायण एव मनुष्येभ्यः आत्मतत्त्वस्य साक्षात् ज्ञानं प्रदातुम् अजोऽपि सन् स्वमायया तत्त्वविवेचककपिलरूपेण अवतीर्णः। कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवान् आत्ममायया जातः स्वयं अजः साक्षात् आत्मप्रज्ञप्तये नृणाम्। पुनश्च शौनको निगदति न ह्यस्य वर्ष्मनः पुंसाम् वरिम्णः सर्वयोगिनाम् विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे शवः। अर्थात् मया भगवतो विविधानि चरित्राणि श्रुतानि, तथापि योगिप्रवरस्य पुरुषश्रेष्ठस्य कपिलस्य कीर्तिम् वारं वारं शृण्वन्नपि न मे इन्द्रियाणि तृप्यन्ति। एतावता विवेचनेन एतत् सुस्पष्टम् यत् प्रजापतेः कर्दमस्य मनुपुत्र्याः देवहूतेश्च सुतः कपिलः विष्णोः अवतारो वर्तते। महाभारतेऽपि बहुषु स्थलेषु महर्षेः कपिलस्य उल्लेखो विद्यते। वनपर्वणि सगरस्य अश्वमेधयज्ञप्रसङ्गे कपिलस्य उल्लेखो लभ्यते। अश्वमेधयज्ञीयस्य अश्वस्य रक्षणाय अश्वेन सह सगरस्य षष्टिसहस्रपुत्राः समुद्रतटं प्राप्नुवन्ति, यत्र अश्वः अन्तर्हितो भवति। अश्वम् अपहृतं मत्वा सगरपुत्राः प्रतिनिवृत्य सर्वं वृत्तान्तं पितरं श्रावयन्ति। पुनः पितुराज्ञया ते अश्वस्य अन्वेषणाय यदा तत्र गच्छन्ति तदा तत्र अश्वः बद्धो दृश्यते। किञ्च तस्मिन्नेव स्थाने तेजोनिधिः महर्षिः कपिलः समाधिमग्नो लक्ष्यते। क्रोधान्धाः सगरपुत्राः मर्यादाम् उल्लङ्घ्य महर्षिं कपिलं प्रहर्तुम् उद्यता भवन्ति। ततश्च ते कपिलस्य क्रोधाग्निना भस्मसाद्भवन्ति। प्रसङ्गेऽस्मिन् भागवतकारेण महर्षिकपिलः वासुदेवः प्रोक्तः। वायुपुराणं कपिलम् आदित्यसंज्ञम् अग्निरूपं वर्णयति, तथा च तत्रोक्तम् आदित्यसंज्ञः कपिलस्त्वग्रजो अग्निरिति स्मृतः। वाल्मीकि रामायणेऽपि सगरपुत्राणाम् इयं कथा विस्तरेण वर्णिता अस्ति, यत्र कपिलः सनातनः वासुदेवः प्रोक्तः। तदेवं कपिलो यतो विष्णुरवतारः, अतः विभूतिवर्णनप्रसङ्गे भगवान् श्रीकृष्णः सिद्धेषु अहं कपिलमुनिरस्मीति उद्घोषयन् आह सिद्धानां कपिलो मुनिरिति। यद्यपि संसारस्य प्रत्येकस्मिन् वस्तुनि परमेश्वरः व्याप्तोऽस्ति, तथापि केषु केषु च भावेषु भगवान् चिञ्चोऽस्ति इति अर्जुनस्य प्रश्नं समाधातुमेव भगवता श्रीमद्भगवद्गीतायाः दशमाध्याये भगवद्विभूतयो वर्णिताः। अन्ते च भगवता एतदपि कथितं यत् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तु द्वेषतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तद् एवावगच्छत्वं मम तेजोंश सम्भवम् इति। अर्थात् हे परन्तप अर्जुन, मम दिव्यानां विभूतीनाम् अन्तो नैव वर्तते। मया तु